Scríbhan Colleen na sin an chóir sin I chuig is éagnóid sa leftaí agus a Boston ar a radio an is tá chiol agam dúchúna búchal le an nantamús a placard sa é Ed Sheeran agus Shape of You.

So Olivia Rodrigo ar an mbealach chacinní sin. Bhí an thrúracú ag electric picnic an seachan bhachata agus tá siad ag dul ó neart go neart. Seo amble le